0: ئىشخانىنىڭ مۇئاۋىن باش دېرىكتورى ۋاڭ يۇڭجۈن مۇنداق دېدى. تەرەققىياتنىڭ بۇنداق تېز بولۇشى كۈنسېرى مۇكەممەللىشىۋاتقان پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيىسىدىن ئايرىلالمايدۇ. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ ماشىنا ئادەم كەسپىدە باش ھالقىدىكى ئاچقۇچلۇق زاپچاسلا، ئوتتۇرا ھالقىدىكى تولۇق ياساش، ئاياق ھالقىدىكى توپلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشنى قاپلىغان مۇكەممەل كەسىپ زەنجىرى سىستېمىسى شەكىللەندى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا دۆلىتىمىز تەتقىق قىلىپ ياسىغان ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم 400 خىلدىن ئېشىپ، دۇنيادىكى ماشىنا ئادەم سانىنىڭ يېرىمىدىن ئېشىپ كەتتى. سانائەت ماشىنا ئادىمى، مۇلازىمەت ماشىنا ئادىمى قاتارلىق مەھسۇلاتلارنىڭ مىقدارى 2 خانىلىق سان بويىچە ئاشتى. 15-5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا تەللىك ئەقلىي ئىقتىدار دۆلەتنىڭ كەلگۈسى كەسىپلىرىنىڭ نۇقتىلىق ستراتېگىيىلىك ئورۇنلاشتۇرۇشىغا كىرگۈزۈلدى. كەلگۈسىدە دۆلىتىمىز تەللىك ئەقلىي ئىقتىدار چوڭ مودېل بىلەن ماشىنا ئادەم تېخنىكىسىنى بىرلەشتۈرۈپ يېڭىلىق يارىتىشنى تېزلىتىپ، ئەمەلىي قوللىنىش مەنزىرىسىنى داۋاملىق كېڭەيتىپ، ئادەمسىمان ماشىنا ئادەمنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش سۈرئىتىنى تېخىمۇ تېزلىتىپ، يېڭىچە سانائەتلەشتۈرۈشنى تېز ئىشقا ئاشۇرۇش، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈشكە قۇدرەتلىك قۇۋۋەت قوشىدۇ. سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقىنىڭ باش ئىنژېنېرى ۋاڭ ۋېيمىڭ مۇنداق دېدى: بىز يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق يېتەكلەشتە چىڭ تۇرۇپ، ھالقىلىق يادرولۇق تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى كۈچەيتىپ، تېخنىكا مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئەۋلاد ئالمىشىشى دەرىجىسىنىڭ ئۆسۈشىنى تېزلىتىمىز. ئەمەلىي قوللىنىش جەھەتتە يېتەكچىلىكنى كۈچەيتىپ، بىر تۈركۈم تىپىك ئەمەلىي قوللىنىش مەنزىرىسى بەرپا قىلىپ، يېڭى تېخنىكا، يېڭى مەھسۇلاتلارنى كۆلەملەشتۈرۈپ كېڭەيتىشنى تېزلىتىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لىچاڭ 8 ئاينىڭ 21 كۈنى گوۋۇيۈەننىڭ دائىم ئىشلار يىغىنىدا رىياسەتچىلىك قىلىپ ئاشتى. يىغىندا يېڭى بىر ئەۋلاد خەۋەرلىشىش تورى قۇرۇلۇشى ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلات ئاڭلاپ ئۆتۈلدى. كارخانىلارنىڭ نېسىي قالغان پۇلىنى يەنىمۇ ئېنىقلاش خىزمىتى ئورۇنلاشتۇرۇلدى. ھاۋال سۈپىتىنى داۋاملىق ياخشىلاشقا ئالاقىدار خىزمەتلەر تەتقىق قىلىندى. ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى بىخەتەرلىك ھادىسىلەرنى جىددىي بىر تەرەپ قىلىش ۋە تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىش نىزامىنىڭ تۈزىتىش كىرگۈزۈلگەن لايىھەسى ۋە بازارنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئورنى نىزامى لايىھەسى قاراپ چىقىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشىنىڭ يۈزلىنىشىگە پائال ماسلىشىپ، يېڭى بىر ئەۋلاد خەۋەرلىشىش تورى قۇرۇلۇشى پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ئەمەلىي يېتەكلەش مۇۋاپىق ئالدىدا مېڭىشتە چىڭ تۇرۇپ، ئاساسىي تور، بوشلۇق تورى، خەلقئارا تور، يۇغۇرما تور قۇرۇلۇشىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئىلگىرى سۈرۈپ، دۆلىتىمىزنىڭ ئۇچۇر خەۋەرلىشىش كەسپىنىڭ رىقابەت ئەۋزەللىكىنى مۇستەھكەملەش ۋە ئۆستۈرۈش كېرەك. يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش، ئەخلىي يېتەكلەشنى كۈچەيتىپ، يېڭى بىر ئەۋلاد ئەخلىي تېرمىنالنى ئومۇملاشتۇرۇپ ۋە كېڭەيتىپ، ئاقىل شەھەر، ئەخلىي ياسىمىچىلىق قاتارلىق يۇقىرى قىممەت مۇھىتىنى پائال يېتىلدۈرۈپ، كەسىپ ئېكولوگىيىسىنى ئۈزلۈكسىز زورايتىش كېرەك. ھالقىلىق تور، ئۇل ئەسلىھەلىرى ۋە سانلىق مەلۇمات بىخەتەرلىكىنى قوغداشنى كۈچەيتىپ، جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش كاپالىتى خەۋەرلىشىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، تور ۋە ئۇچۇر بىخەتەرلىكىگە كاپالەت قىلىش لازىم. ھۆكۈمەت يېتەكچىلىك قىلىدىغان، كارخانا ئاساس قىلىنغان، جەمئىيەت قاتنىشىدىغان قۇرۇلۇش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يەر ئىشلىتىش، توك ئىشلىتىش، چاستوتا سپېكتىرى قاتارلىق ئامىل كاپالىتىنى ياخشى ئىشلەپ، تۈرلۈك سۇبيېكتلارنىڭ ئاكتىپلىقىنى قوزغاش كېرەك. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: كارخانىلارنىڭ نېسى قالغان پۇلىنى ئېنىقلاش ھەرىكىتىنى كۈچەپ تېز يول قويۇپ، سۇبيېكتلىق مەسئۇلىيەتنى چىڭىتىپ، يەرلىكنىڭ مەخسۇس زايوم، مەخسۇس تۈر تەكرار قەرز پۇلى قاتارلىق سىياسەتلەردىن ياخشى پايدىلىنىشىغا ھەيدەكچىلىك ۋە يېتەكچىلىك قىلىپ، ھالقىسىمان ئېنىقلاش زەنجىرىنى تۇتاشتۇرۇپ، نېسى قالغان پۇلنى ئېنىقلاش سۈپتىنى ھەقىقىي ئۆستۈرۈپ، نېسى قالغان پۇلنىڭ يېڭىدىن كۆپىيىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. چوڭ كارخانىلارنىڭ ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ پۇلىنى نېسى قالدۇرۇش مەسىلىسىنى زور كۈچ بىلەن تۈزەپ، ساھەلەرنىڭ ھېساباتىدىكى پۇلنى چىقىم قىلىش قائىدىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مۇۋاپىق ھېسابات مۇددىتى ۋە چىقىم قىلىش شەرتىنى ساھەلەر بويىچە ئايدىڭلاشتۇرۇپ، كارخانىلارنىڭ پۇلىنى نېسى قالدۇرۇشتىكى لەۋزدە تۇرماسلىق قىلمىشىنى بېكىتىش ئۆلچىمىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈش كېرەك. چوڭ كارخانىلارنىڭ چىقىم قىلىش ھەرىكىتىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ناتوغرا رىقابەتكە قارشى تۇرۇش بويىچە قانۇن ئىجرا قىلىشنى كۈچەيتىپ، ھېساب ئۇچۇرىنى ئاشكارىلاش تەلىپىنى چىڭىتىپ، غەيرىي نەق پۇل چىقىم قوراللىرىنى قېلىپلاشتۇرۇپ باشقۇرۇش كېرەك.

نۇرغۇن كەسىپ ئېكولوگىيەسىنى تېخىمۇ كەمچىل قىلدى. خەلقئارا سودا جەمئىيىتىنىڭ باش كاتىپى جون دانتون مۇنداق دەپ قارىدى. يەر شارى خەۋپ خەتەر رىقابىتى كەسكىنلىشىۋاتقان ئارىق كۆرۈنۈشتە، جۇڭگونىڭ پىشىپ يېتىلگەن كەسىپ سىستېمىسى، مۇكەممەل تەمىنات زەنجىرى تورى ۋە بازار مېخانىزمى ئۆز ئىقتىسادىنىڭ ئەۋرىشىملىكىنى ساقلاش ۋە خەلقئارا كارخانىلارنىڭ جۇڭگو بازىرىنى داۋاملىق چوڭقۇر قېزىشىدىكى مۇھىم سەۋەب. جۇڭگو ياۋروپا سودا جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى يەنسى مۇنداق دېدى: جۇڭگونى ئىلگىرى سۈرىدىغان تېزلەتكۈچ بولۇش سۈپىتى بىلەن، 6 ئايدا ئۆتكۈزۈلگەن 4 نۆۋەتلىك جۇڭگو خەلقئارا تەمىنات زەنجىرى ئىلگىرى سۈرۈش كۆرگەزمىسى 85 دۆلەت، رايون ۋە خەلقئارا تەشكىلاتتىن كەلگەن 676 كارخانا ۋە ئاپپاراتنى جەلپ قىلدى. چەت ئەل كارخانىلىرى ۋە ئاپپاراتلىرىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 36.1% يەتتى. ئاۋسترالىيە سودا مەبلەغ سېلىش كومىتېتى بۈيۈك جۇڭخۇا رايوننىڭ باش دىرېكتورى دەيدىمىڭ مۇنداق دېدى: جۇڭگو خەلقئارا تەمىنات زەنجىرى ئىلگىرى سۈرۈش كۆرگەزمىسى ھەقىقىي يولغا قويۇشقا بولىدىغان ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى ئورنىتىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، يەر شارى تەمىنات تورىنىڭ ئاشكارىلىق دەرىجىسى، كۆپ خىللىقى ۋە ئەۋرىشىملىكىنى ئۆستۈرۈشكە پايدىلىق. دۆلەت ھالقىغان كارخانىلارمۇ جۇڭگودىكى ئورۇنلاشتۇرۇشنى زورايتتى. ئايروباسنىڭ تيەنجىندىكى 2 ئومۇمىي قۇراشتۇرۇش لىنىيىسى بۇلتۇر 10 ئايدا رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. نورۋېگىيە ئاق دېڭىز ئوكيان جانلىقلىرى چەكلىك شىركىتى جۇڭگودا مەبلەغ سېلىپ تەمىنات زەنجىرى بەرپا قىلىپ، دۇنيا بازىرىغا مۇلازىمەت قىلىشنى قارار قىلدى. بۇ شىركەتنىڭ باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى ماتىس جونسون مۇنداق دېدى: ئەگەر سىز دۇنيانى تۇتاشتۇرماقچى بولسىڭىز، ئۇنداقتا سىز چوقۇم جۇڭگونىڭ تەمىنات زەنجىرى بىلەن تۇتۇشىشىڭىز كېرەك. پۇرسەت كېڭەيدى. جۇڭگونىڭ يېڭىلىق يارىتىشى پۈتۈن دۇنياغا، بۇنىڭ ئىچىدە توكلۇق ئاپتوموبىل، لىتىيلىق باتارىيە قاتارلىق يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق مەھسۇلاتلارنىڭ ئېكسپورتى ئايرىم-ئايرىم 71.2% ۋە 35.8% ئاشتى. D3 پرىنتېر سانائەت ماشىنا ئادىمىنىڭ ئېكسپورتى ئايرىم-ئايرىم 1.1% ۋە 13.2% ئاشتى. يېشىل مەھسۇلاتتىن ئەخلىي ئۈسكۈنىگىچە جۇڭگونىڭ يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچى خەلقئارا بازار رىقابەت كۈچىگە تېز ئايلانماقتا. يېڭىلىق يارىتىش مۇكەممەل كەسىپ زەنجىرى ۋە مول ئەمەلىي مۇھىتتىن ئايرىلالمايدۇ. جۇڭگو ياۋروپا سودا جەمئىيىتىنىڭ ئەڭ يېڭى سودا ئىشەنچىنى تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، جۇڭگو يۇقىرى ئۈنۈملۈك ھەم تەنەرخ ئۈنۈمىگە ئىگە تەمىنات زەنجىرى ساھەسىدە ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدىكەن. زىيارەتنى قوبۇل قىلغان 75% ياۋروپا كارخانىسى جۇڭگودىكى ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمى دۇنيادىكى باشقا رايونلارنىكىدىن يۇقىرى دەپ قارايدىكەن. سېنىدىر ئېلېكتىر شىركىتىنىڭ ئىجرائىيە مۇئاۋىن لىدىرى يېجىڭ مۇنداق دېدى: مۇكەممەل سانائەت سىستېمىسى، دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ كۆلەملىك بازار ۋە سىجىل ئەلالاشقان تىجارەت سودا مۇھىتى جۇڭگونىڭ تەمىنات زەنجىرىنى كارخانىلارنىڭ دۇنياغا يۈزلىنىپ يېڭىلىق يارىتىش ۋە مەھسۇلاتنى تاپشۇرۇشتىكى مۇھىم تىرەككە ئايلاندۇردى. بۇ يىل 6 دانىيەنىڭ دورا ياساش ماگناتى نوخۇ نوتنىڭ بىر خىل يېڭى دورىسى جۇڭگودا دۇنيا بويىچە تۇنجى قېتىم تارقىتىلدى. جۇڭگو مۇتەخەسسىسلىرى تۇنجى قېتىم ھالقىلىق كلىنىكىلىق تەتقىقاتنىڭ باش تەتقىقاتچىلىغىنى ئۈستىگە ئالدى. نوخۇ نوتنىڭ يەر شارى لىدىرى، قوشۇمچە باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى دوماك مۇنداق دېدى: جۇڭگو يېڭىدىن كەسىپ قىلىنغان مۇھىم دورىلارنى تەتقىق قىلىپ ئېچىشتىكى يۇقىرى پەللىگە ئايلانماقتا. ھېچكىم جۇڭگو ۋە بۇ يەردە يارىتىۋاتقان يېڭىلىققا سەل قارىماسلىقى كېرەك. گېرمانىيە كېئون گۇرۇھىنىڭ باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى روب شېمىس مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ غايەت زور بازىرى ۋە مول مەنزىرىسى يېڭى تېخنىكىنى تېز سۈرەتتە ئەمەلىيلەشتۈردى. كارخانىنىڭ جۇڭگودىكى تەتقىقات نەتىجىلىرى پۈتۈن دۇنياغا نەپ يەتكۈزمەكتە. جۇڭگو ياۋروپا رەقەم جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى لۇيىجى گامباردىللا مۇنداق دەپ قارىدى: كۆلەملەشكەن يېڭىلىق يارىتىش ھازىرقى دەۋردىكى ئاچقۇچلۇق خىرىس، يەنى قانداق قىلىپ يېڭى تېخنىكىنى ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش، كارخانا تەرەققىياتى ۋە كەسىپ رىقابەت كۈچىگە ئايلاندۇرۇشقا بىۋاسىتە قارىتىلغان. جۇڭگو يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىنى تېز سۈرەتتە كەسىپلەشتۈرۈش ئىقتىدارىنى ھازىرلىدى ھەمدە بۇنى مۇھىم ئۈلگە بىلەن تەمىنلىدى. شىۋېتسارىيە

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

تۆۋەندىكى بىر قانچە ئىشنى قىلىش كېرەك. بىرىنچى، يېتەرلىك ئۇخلاشقا كاپالەتلىك قىلىش. ئۇيقۇ ئەڭ ئاسان سەل قارالىدىغان بىر ھالقا. ئادەتتە ئامال بار كەچ سائەت 11-دىن بۇرۇن ئۇخلاش، 7-8 سائەت ئۇخلاشقا كاپالەتلىك قىلىش. ئۇخلاشتىن 1 سائەت بۇرۇن يان تېلېفون ۋە كومپيۇتېردىن يىراق تۇرۇش كېرەك. ئىككىنچىسى، كۈچ مەشقى ھەرىكىتىنى ئاشۇرۇش. تېز مېڭىش، سۇ ئۈزۈش قاتارلىق ئوكسىگېنلىق ھەرىكەتلەردىن باشقا، ئېلاستىك تاسما تارتىش مەشقى، زوڭزىيىپ ئولتۇرۇش قاتارلىق كۈچ مەشقى ھەرىكىتىنى قوشسا، ئىنسۇلىننىڭ سەزگۈرلۈكىنى ياخشىلاپ، يۈرەك قان تومۇرلىرىنى قوغداپلا قالماي، يەنە كېچىدىكى چوڭقۇر ئۇيقۇنى ئۈنۈملۈك چوڭقۇرلاشتۇرغىلى بولىدۇ. ئۈچىنچى، يېمەك ئىچمەكتە شېكەرنى كونترول قىلىش. ياغسىز يېمەك ئىچمەكنى ئىستېمال قىلىپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى شېكەرنى كونترول قىلىش كېرەك. تاماق تالالىرىنى كۆپرەك قوبۇل قىلىپ، چوشقا يېغى قاتارلىق تويۇنغان ياغنىڭ ئورنىغا شاكاللىق مېۋە، زەيتۇن يېغى تەركىبىدىكى تويۇنمىغان ياغنى ئالماشتۇرۇش كېرەك. ئەگەر تۆۋەندىكى ئەھۋاللار كۆرۈلسە، دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ياغنى تۆۋەنلىتىپ داۋالاشنى باشلاش كېرەك. قارىغۇلارچە بالدۇر ئۇخلاش ياكى يېمەكلىك بىلەن داۋالاشقا تايىنىۋالماسلىق كېرەك. 3 ئايدىن 6 ئايغىچە قانۇنىيەتلىك ئۇخلاش ۋە ساغلام ئوزۇقلىنىشتا چىڭ تۇرۇپ، قاندىكى ياغ بولۇپمۇ تۆۋەن زىچلىقتىكى ياغ ئاقسىلىنى قايتا تەكشۈرسە يەنىلا يۇقىرى بولسا، ئادەتتە مەيدىسى چىڭ قىلىش، دەمسى قىلىش، يۈرەك ئالدى رايونى يوشۇرۇن ئاغرىش قاتارلىق يۈرەك موسكۇلىغا قان يېتىشمىگەندەك ئالامەتلەر كۆرۈلسە، بىۋاسىتە تۇغقانلىرى ئىچىدە تاتىسمان ئارتېرىيە يۈرەك كېسەللىكى تارىخى بالدۇر يۈز بەرگەنلەر ياكى جەمەت خاراكتېرلىك يۇقىرى خولېستېرىنلىق قان كېسەللىكى دەپ دىياگنوز قويۇلغانلار بولسا.

بىللە كەلپىن ناھىيەسى بېقىش، پىشقىلاش، سېتىش پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن بەرپا قىلىپ، كەسىپنىڭ مىقدارىنى ئاشۇرۇشتىن سۈپەتنى ئۆستۈرۈشكە ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولدى. باشلامچى كارخانىلارنى دەل جايىدا كىرگۈزۈپ، 5 ئۆلچەملەشكەن ئىنچىكە پىشقىلاش لىنىيەسىنى قۇرۇپ، 50 خىلدىن ئارتۇق تۆگە يۈرۈشلۈك مەھسۇلاتىنى تەتقىق قىلىپ ئېچىپ ئىشلەپچىقاردى. ناھىيە دەرىجىلىك ئېلېكتىرونلۇق سودا بىۋاسىتە كۆرسىتىش بازىسى بەرپا قىلىپ، پۈتۈن ناھىيەدىكى 150 خىلدىن ئارتۇق يېزا ئىگىلىك ئۆزگىچە مەھسۇلاتلىرى سېتىلىش سوممىسىنىڭ 1,200,000,000 يۈەندىن ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. ئۆلچەملەشكەن باقمىچىلىق بازىسى قۇرۇپ، كەسىپلەرنىڭ كۆلەملەشكەن، ئۆلچەملەشكەن تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بىر تۆگە بىلەن بىر بۆلەك ئاممىنى بېيىشقا يېتەكلەشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇردى.

0: ئەنئەنىۋى تەن ھەرىكىتىگە ۋارىسلىق قىلىشقا تەڭ ئەھمىيەت بېرىلىپ، ياشلار ئۆسمۈرلەر ماھارەت تەنتەربىيەسى، ئاممىۋى تەنتەربىيە، مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنتەربىيەسى قاتارلىق تۈرلەر بويىچە ئۆتكۈزۈلىدۇ. قەيسەر قېيۇم باشلىنىش مۇراسىمىغا رىياسەتچىلىك قىلدى. ئېلزات ئەخمەتجان، قادىن كەبىن، مۇقىيەت جارمۇقامەت، جۇشۆبىڭ، ياڭشىۋلى، دۆلەت مىللەتلەر ئىشلىرى كومىتېتىدىكى مۇناسىۋەتلىك يولداشلار، ئاپتونوم رايون ۋە بىڭتۈەننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرى، ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەر ۋە بىڭتۈەننىڭ ھەر قايسى شىي شەھەرلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار، ھەر مىللەت كادىرلىرى، ئاممىسى ۋەكىللىرى باشلىنىش مۇراسىمىغا قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 8 ئاينىڭ 21 كۈنى كەچتە ئىلى ئولىمپىك تەنتەربىيە مەركىزىدە يۇلتۇزدەك چاقنىغان چىراغ مەنزىرىسى ئانار شەكلىدىكى سەھنە كىشىلەرنىڭ ئالايىدا دىققىتىنى تارتتى. شىنجاڭدا تۇنجى قېتىم بىرلەشتۈرۈپ ئۆتكۈزۈلگەن بۇ مەيدان تەنتەربىيە كاتتا مەرىكىسىدە ئىتتىپاقلىشىپ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەشتەك قىزغىن كەيپىيات نامايان بولدى. شۇ كۈنى كەچتە ئىلى ئولىمپىك تەنتەربىيە مەركىزىدە ناخشا ساداسى ۋە 10,000 ئارتۇق تاماشىبىننىڭ ئالقىش ساداسى ياڭرىدى. ئانار شەكلىدىكى ئىستروللۇق سەھنىدە چىراغلار چاقناپ، تەنتەربىيەگە بولغان قايناق ھېسسىيات بىلەن ئىتتىپاقلىق، دوستلۇق مېھرى مۇكەممەل يۇغرىلدى. باشلىنىش مۇراسىمدا گۈزەل شىنجاڭنىڭ سالاپىتى پۈتۈن كۆرۈنۈشلۈك نامايان قىلىندى. نادىر نومۇرلار ئارقا-ئارقىدىن ئورۇنلىنىپ، كۆپچىلىكنى ھاياجان ۋە شادلىققا چۆمدۈردى. مەيداندا ئالقىش، چاۋاك ساداسى ئۈزۈلمىدى. باشلىنىش مۇراسىمغا قاتناشقان ئارتىس دىنار مۇرال مۇنداق دېدى: ھەر مىللەت ئۇسسۇلچىلار بىرلىكتە نومۇر ئورۇنلاپ، جۇڭخۇا مىللىتى چوڭ ئائىلىسىنىڭ ئىللىقلىقىنى چوڭقۇر ھېس قىلدۇق. ئۇسۇلىمىز ئارقىلىق مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى نامايان قىلىپ، تاماشىبىنلارغا مىللەتلەرنىڭ بىر نىيەتتە ياخشىلىققا ئىنتىلىش، ئۆزئارا ھەمدەم بولۇش كۈچىنى ھېس قىلدۇردۇق. تاماشىبىن جاۋخۇڭ تۇنجى قېتىم چوڭ تىپتىكى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ باشلىنىش مۇراسىمى نەق مەيدانىغا كىرىپ ھاياجانلىق ھېسسىياتىنى باسالمىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ناھايىتى ھاياجانلاندىم. تەنتەربىيە ئەزىمەتلىرىنىڭ تېخىمۇ ياخشى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىدە ۋاسكىتبول، پۇتبول، تىكتاك توپ، سۇ ئۈزۈش قاتارلىق ماھارەت تەنتەربىيەسى تۈرلىرى ھەمدە بۇقچىلاپ، ئارقان تارتىشىش، خىچيۇ توپى، دارۋازلىق، لوڭ، شىر ئوينىتىش قاتارلىق ئۆزگىچە تۈرلەرمۇ تەسىس قىلىندى. تيانشاننىڭ جەنۇب شىمالىدىكى ھەر مىللەت تەنھەرىكەتچى ترېنېرلار ئىلىغا جەم بولۇپ، شىنجاڭ بويىچە دەرىجىسى ئەڭ يۇقىرى، كۆلىمى ئەڭ چوڭ، تەسىر كۈچى ئەڭ كۈچلۈك ئۇنىۋېرسال تەنتەربىيە كاتتا مەرىكىسىگە قاتناشتى. ئۈرۈمچى ۋەكىللەر كوماندىسىنىڭ تەنھەرىكەتچىسى دېڭ بوخاڭ ئوخشاشلا مۇسابىقىدىن ئۈمىدكە تولغان ئىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلاردىكى تەنھەرىكەتچىلەر جەم بولدۇق. ھەم ئۆزئارا ئۆگىنىمىز، ھەم مۇسابىقىلىشىمىز. باتۇرلۇق بىلەن جان تىكىپ ئېلىشىپ، سەۋىيەمىزنى نامايان قىلىمىز.
0: ئەمدى ئىستانسىمىزنىڭ تەنتەربىيە روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىتتىپاقلىق يېڭى سەھىپىسىنى ئورتاق پۈتەيلى ماۋزۇلۇق ئوبزورىنى ئاڭلىتىمىز. ئاپتونوم رايلىق 15 نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە 11 نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى رەسمىي باشلاندى. ھەر مىللەت تەنھەرىكەتچىلەر تولۇپ تاشقان قىزغىنلىق، كۆتەرەڭگە كۈرەش ئىرادىسى ۋە يۇقىرى سەۋىيەلىك ماھارىتى ئارقىلىق بۇ مەيدان مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى كاتتا مەرىكىسى، ئاممىۋى تەنھەرىكەت كاتتا مەرىكىسىنى ئورتاق پۈتۈپ چىقماقتا. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان شىنجاڭ تەنتەربىيە ئىشلىرىنى راۋاجلاندۇرۇشنى، شىنجاڭنى مەرىنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنىڭ مۇھىم مەزمۇنى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، تەنتەربىيە كۈچلۈك رايونى قۇرۇش نىشانىنى كۆزلەپ، ئاممىۋى تەنتەربىيە ماھارەت تەنتەربىيەسى، تەنتەربىيە كەسپىنىڭ ماس يۇغۇرما تەرەققىياتىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتتى. شىنجاڭنىڭ تەنتەربىيە ئىشلىرى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا كىردى. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقە شىنجاڭنىڭ ئاپتونوم رايونلۇق ئۇنىۋېرسال خاراكتېرلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى بىلەن مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنى تۇنجى قېتىم بىرلەشتۈرۈپ ئۆتكۈزۈشى بولۇپ، كەسپىي ماھارەت بىلەن شىنجاڭ خاسلىقىغا، زامانىۋى ماھارەت بىلەن مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنتەربىيەسىگە ۋارىسلىق قىلىشقا تەڭ ئېتىبار بېرىلىپ، ھەر مىللەت تەنھەرىكەتچىلەر ئۈچۈن تېخىمۇ كەڭ مەيداندا ماھارەت كۆرسىتىش ۋە ھەمتۈرتكىلىك تەجرىبە ئالماشتۇرۇش سۇپىسى ھازىرلاپ بېرىلدى. كۆپچىلىك قىزغىن كەيپىياتتا يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا ئارىلىشىپ، ئالماشتۇرۇپ، يۇغۇرۇلۇپ، بىرلىكتە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشى ئۈچۈن كۈچ قوشۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىندى. جۇڭخۇا ئىچى ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش مۇھىم تۈگۈرىنى بەرپا قىلىپ،

0: ئاساس قىلغان ئىدۇق. بۇ يىل ئاپتوموبىل ياسىمچىلىقى ھەم زاپچاسلىرى قاتارلىق ئاشۇرما قىممىتى يۇقىرى ماللارغا كېڭەيتتۇق. شىنجاڭنىڭ يەرلىك خاس ماركىلىق نۆۋەتچى پويىزى بولۇش سۈپىتى بىلەن تيانشان ناملىق جۇڭگو ياۋروپا ئوتتۇرا ئاسىيا نۆۋەتچى پويىزى 2023 يىلى 12 ئايدا قاتنىغاندىن تارتىپ ھازىرغىچە 6 لىنىيەدە قاتناش باشلىنىپ ئاسىيا ۋە ياۋروپادىكى 9 دۆلەتكە تۇتاشتۇرۇلدى. نۆۋەتچى پويىزنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك قاتنىشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن قورغاس تۆمۈريول پورتى ۋوگزالى ئاقىل پورت قۇرۇلۇشىغا تايىنىپ، ئاقىل تۆمۈريول پورتى بىلەن تەۋەلىك بويىچە تاموژنىدىن تېز ئۆتكۈزۈشنى بىرلەشتۈرۈش ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئالماشتۇرۇپ قاچىلاش، تەكشۈرۈپ دەلىللەش، تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈشنى يوچۇقسىز جىپسىلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇردى. قورغاس تۆمۈريول پورتى ۋوگزالىنىڭ ئىشلەپچىقىرىشنى ئورۇنلاشتۇرۇش خادىمى ما شياۋگاڭ مۇنداق دېدى: گۇرۇپپىلارغا ئايرىش مەشغۇلات تەرتىپىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، بىخەتەرلىك تۆۋەن چېكىنى قاتتىق ساقلاش ئاساسىدا توشۇش يوشۇرۇن كۈچىنى ئۈزلۈكسىز قوزغىتىمىز. يول ئەۋزەللىكىنىڭ ئۈزلۈكسىز قوزغىتىلىشىغا ئەگىشىپ، شىنجاڭ سودا ئەشيا ئوبروتى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتىنىڭ تاشقى سودا قۇرۇلمىسى سىجىل ئەلالاشتى. بىرىنچى ئايدىن يەتتىنچى ئايغىچە شىركەتنىڭ ئۆزى تىجارەت قىلغان ھەم ۋاكالىتەن بېجىرگەن ئىمپورت ئېكسپورت سوممىسى 6,326,000,000 يۈەنگە يېتىپ، بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 12.83% ئاشتى. نۆۋەتچى پويىز، خەلقئارا تاشيول، يۈك ترانسپورت نۆۋەتچى ئايروپىلانى ھەمدە 1039 بازار سېتىۋېلىش سۇپىسىغا تايىنىپ، جەمئىي 14,452,000,000 يۈەنلىك ئىمپورت ئېكسپورت سوممىسى ئىشقا ئاشۇرۇلدى. شىركەت كەسىپ تىجارىتى بۆلۈمىنىڭ باشلىقى شۈ يىڭخۇي مۇنداق دېدى: بۇ يىل تيانشان ماركىسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، كۈندە نۆۋەتچى پويىز بولۇشتەك دائىملىق قاتناشنى مۇستەھكەملەپ، بېرىپ كېلىشتىكى مال مەنبەسى قۇرۇلمىسىنى ئەلالاشتۇرىمىز. دۆلەت ئىچىدىكى كەسىپلەر ئارقىلىق مال توپلاشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، قايتىش سەپىرىدىكى كۆپ مىقدارلىق تاۋار تۈرىنى كېڭەيتىمىز. ئىچكى تاشقى سودىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، شەرق بىلەن بىرلىشىپ غەربتىن چىقىرىدىغان تەمىنلەش زەنجىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزىدىن مىڭنى قاتنىتىشنى تىرىشىپ تاماملاپ، ئىمپورت ئېكسپورت سودا سوممىسىنى 11,000,000,000 يۈەنگە يەتكۈزىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 8 ئايدا ئاپتونوم رايونىدىكى جايلار شاپتۇل، شىنمەي قاتارلىق ئۆزگىچە باغۋەنچىلىك مەھسۇلاتلىرىدىن ھوسۇل ئېلىش پەسلىنى كۈتۈۋالدى. باغۋەنلەر ھوسۇل يىغىش بىلەن ئالدىراش بولۇپ، مول ھوسۇل مەنزىرىسى نامايان بولدى. يېقىندا سانجى شەھىرىدە ئارا ۋە كېيىن پىشار شاپتۇللار كەڭ كۆلەمدە پىشىپ، ئۈزۈش سېتىشنىڭ ئاۋات مەزگىلىگە كىردى. سانجى شەھىرىنىڭ سەنگۇڭ بازىرى ئەرگۇڭ كەنتىدىكى چاڭچىڭ توقاچ شاپتۇللۇقىدا بىر بىردىن يوغان ھەم تاتلىق قىزىرىپ پىشقان توقاچ شاپتۇل، توغاچ ۋە شۈيمىي تاۋلار شاخلارغا پاتماي قالغانىدى. دېھقانلار مېۋە ئۈزۈش بىلەن ئالدىراش بولۇش بىلەن بىرگە يەنە نۇرغۇن ساياچىنى بۇ يەرگە كېلىپ مېۋە ئۈزۈشنىڭ خۇشاللىقىنى ھېس قىلىشقا جەلپ قىلدى. سانجى شەھەرلىك ئورمانچىلىق تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇرۇش مەركىزىنىڭ كادىرى كېشىك تالا سىشىن خۇۋا مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە سانجى شەھىرىنىڭ شاپتۇلۇق كۆلىمى 1,424.7 مو. شاپتۇل ئۈزۈش سېتىش مەزگىلى جۇڭچۇ بايرىمىنىڭ ئالدى كەينىگىچە داۋاملىشىدۇ. موبېشى ھوسولى 900 كىلوگرامغا، موبېشى ئوتتۇرىچە ئۈنۈمى 13,500 يۈەنگە يېتىپ، ئومۇمىي مەھسۇلات قىممىتىنىڭ 19,000,000 يۈەندىن ئېشىشى مۆلچەرلەندى. غۇلجا ناھىيەسى جېلىل يۈزى بازىرى دۆڭمەھەللە كەنتىنىڭ بېشەمپو باغۋانچىلىق بازىسىدا 10 نەچچە خىل شىنمەي سورتى ئۆستۈرۈلدى. ھازىر دەل شىنمەينىڭ مەركەزلىك ئۈزۈش مەزگىلى بولۇپ، شىنمەي شاڭخەي، جاڭسۇ، جېجياڭ قاتارلىق دۆلەت ئىچى بازارلىرىدا بازار تېپىپلا قالماي، يەنە قازاقىستان، لائوس، تايلاند قاتارلىق جايلارغىمۇ سېتىلىۋاتىدۇ. باغۋانچىلىق بازىسىنىڭ مەسئۇلى تاڭزىغىلىن مۇنداق دېدى: بىر دانە شىنمەينىڭ ئېغىرلىقى 80 گرامدىن 100 گرامغىچە، قەنت مىقدارى 23%-تىن 25%-كىچە بولدى. ئاۋات ناھىيەسىنىڭ كۇڭلۇڭدەن دەپ ئاتىلىدىغان قىزىل ئالوچىلىرىمۇ ئارقا-ئارقىدىن پىشىپ ئۈزۈش مەزگىلىگە كىردى. قىپقىزىل پىشقان ئالوچىلار شاخلارغا پاتماي قالغانىدى. باغۋەنلەر ھاۋا ئوچۇق كۈنلىرىنى چىڭ تۇتۇپ، ئۈزۈش، ئايرىش، ئوراپ قاچىلاش بىلەن ئالدىراش بولدى. قىزىل ئالوچا كۇڭلۇڭدەننىڭ ئېتى توق، شىرنىلىك، چۈچۈمەل ھەم تاتلىق، يېيىشلىك بولۇپ، جايلاردىكى سېتىۋېلىش سودىگەرلىرى ۋە ئىستېمالچىلارنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. سېتىۋالغۇچى سودىگەر تيەنلۇ چۈن مۇنداق دېدى: بۇ يەرنىڭ جۇغراپىيەلىك مۇھىتى ئەۋزەل، ئۆستۈرۈلگەن قىزىل ئالوچى سورتى

0: ئىناۋەتتە ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىكى مۇھىم بازىغا ئايلاندۇرىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. قۇمۇل سۈيفىڭ زاپاس ئاشلىق باشقۇرۇش چەكلىك شىركىتىنىڭ يېڭى ئېنېرگىيە بىلەن يېشىل ئاقىل ئاشلىق ساقلاش بىرلەشتۈرۈلگەن ئۈلگە كۆرسىتىش ئۆزگەرتىش تۈرى يېقىندا ئومۇميۈزلۈك ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. بۇ تۈر يەنە شىنجاڭ بويىچە تۇنجى يورۇقلۇق ئېنېرگىيە بىلەن زاپاس ساقلاش بىر گەۋدىلەشتۈرۈلگەن ئاقىل ئاشلىق ئامبىرى ھېسابلىنىدۇ. قۇمۇل سۈيفىڭ زاپاس ئاشلىق باشقۇرۇش چەكلىك شىركىتىنىڭ يېشىل ئاقىل ئاشلىق ساقلاش ئۆزگەرتىش تۈرىگە جەمئىي 8,300,000 يۈەن مەبلەغ سېلىنغان بولۇپ، شىنجاڭ بويىچە ئاشلىق ئامبىرى رايونىنى تولۇق قاپلاش ئىشقا ئاشۇرۇلغان تۇنجى يورۇقلۇق ۋولت ئارقىلىق توك چىقىرىش، ئېنېرگىيە ساقلاشنى يۇقىرى پەللىگە تەڭشەش، تېمپېراتۇرىنى ئەقلىي ئىقتىدارلىق كونترول قىلىش، يېشىل توك قاچىلاش بىر گەۋدىلەشتۈرۈلگەن ئاقىل ئاشلىق ساقلاش تۈرى ھېسابلىنىدۇ. شىركەتنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى فۇجۈەن مۇخبىرغا بۇ تۈردە پاكىز ئېنېرگىيەنىڭ ئەنئەنىۋى شەھەر توكىنىڭ ئورنىنى ئومۇميۈزلۈك ئېلىپ، ئامبار رايونىنىڭ توك ئىشلىتىش ئېنېرگىيە سەرپىياتى ۋە تىجارەت تەننەرخىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەتكەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. بۇ تۈردە 500 كىلوۋاتلىق تەقسىملەنمە يورۇقلۇق ئېنېرگىيە سىستېمىسى، 1,145 كىلوۋات سائەت ئاقىل ئېنېرگىيە ساقلاش مىكرو تورى يۈرۈشلەشتۈرۈلۈپ قۇرۇپ چىقىلىپ، ئۆزى توك تارقىتىپ ئۆزى ئىشلىتىدىغان ئېشىنچە توك تورغا چىقىرىلغان پاكىز ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەش سىستېمىسى بەرپا قىلىندى. بۇ تۈرنىڭ يىللىق ئوتتۇرىچە توك تارقىتىش مىقدارى 900,000 كىلوۋات سائەتكە يېتىدۇ. بۇ ئامبار رايونىدىكى ساقلاش، ئىشخانا، يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش قاتارلىق پۈتۈن كۆرۈنۈشلۈك توك ئىشلىتىش ئېھتىياجىنى قاپلاپ، توك ئارقىلىق ئۆزىنى ئۆزى قامداشنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ. يىللىق ئېشىنچە توك مىقدارى تەخمىنەن 420,000 كىلوۋات سائەتكە يېتىدۇ. فۇجۈەن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ تۈر ئەقلىي ئىقتىدارلىق باشقۇرۇش تىزگىنلەش سىستېمىسى ئارقىلىق شىنجاڭدىكى يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق قۇرغاق رايونلاردا ئاشلىق ساقلاشتا ئېنېرگىيە سەرپىياتى يۇقىرى بولۇش، خوراش زور بولۇش، باشقۇرۇش تىزگىنلەش قىيىن بولۇشتەك ساھە ئورتاق مەسىلىلىرىنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلىپ، شىنجاڭنىڭ كۆلەملەشكەن، بىر گەۋدىلەشكەن يېشىل توكلۇق ئاشلىق ساقلاشتا ئۈلگە كۆرسىتىش بوشلۇقىنى تولدۇردى. تۆۋەن كاربونلۇق، مۇھىت قوغدايدىغان، مۇقىم ۋە ئىشەنچلىك بولغان، ئەقلىي ئىقتىدارلاشقان، يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولغان زامانىۋى ئاشلىق ساقلاش سىستېمىسى بەرپا قىلىنىپ، ئاشلىقنى بىخەتەر ساقلاش، ئاشلىق تېجەپ زىياننى ئازايتىش، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداش، تىجارەت كىرىمىنى ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت 4 چوڭ ئۈنۈم ماس قەدەمدە ئۆستۈرۈلدى.
0: ئەمدى گۈزەل جۇڭگو سەپىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى. بورتالا ئوبلاستى سۇلۇق يەر ئېكولوگىيەسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، ئۇنىۋېرسال تۈزەش ۋە ئاقىل باشقۇرۇش قوغداشتىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى سىجىل كۈچەيتىپ، ئېبنۇر كۆلى سۇلۇق يېرىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتىنى ئۈزلۈكسىز ياخشىلاپ، ئېكولوگىيە ئاساسىي رېڭىنى بارغانسېرى روشەنلەشتۈردى. 8-ئاينىڭ ئاخىرىدا شىنجاڭ ئېبنۇر كۆلى سۇلۇق يەر دۆلەت دەرىجىلىك تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايوندا ئوت، چۆپ ۋە دەلدەرەخلەر بۈك باراقسان ئۆسكەن بولۇپ، سۇ قۇشلىرى پەرۋاز قىلاتتى. قوغدىلىدىغان رايون ئىلگىرى ئاساسلىقى باشقۇرۇش قوغداش خادىملىرىنىڭ پىيادە چارلىشىغا تايىناتتى. بۈگۈنكى كۈندە ئادەمسىز ئۇچقۇ بىلەن بوشلۇقتا چارلاشقا، يەر يۈزىدە بەلگىلەنگەن نۇقتىلارنى چارلاش، قوغداش ماسلاشتۇرۇلغان ئىسترولۇق باشقۇرۇش قوغداش ئەندىزىسى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈپ، سۇلۇق يەرنى چارلاش قوغداش ئۈنۈمى ۋە ئىنچىكىلەشكەن باشقۇرۇش قوغداش سەۋىيەسى كۆرۈنەرلىك ئۆستۈرۈلدى. باشقۇرۇش قوغداش خادىمى بايىن ساغان مۇنداقدىرى: بۇ يەردىكى يېپىنچە ئۆسۈملۈكلەرنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالىنى نۇقتىلىق كۆزىتىپ، كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنى سەۋەبلىك يېپىنچە ئۆسۈملۈكلەرنىڭ قۇرۇپ كېتىشى، ئازىيىپ كېتىشى قاتارلىق ئەھۋاللارنىڭ ئالدىنى ئالدۇق. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئېكولوگىيەنى قوغداش تەدبىرلىرىنى كۈچەيتكەنلىكتىن ھازىر يېپىنچە ئۆسۈملۈكلەرنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالى ياخشىلاندى. بۇ يەرگە كېلىپ ماكانلىشىدىغان قۇشلارمۇ كۆرۈنەرلىك كۆپەيدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بورتالا ئوبلاستى ئېكولوگىيەلىك سۇ تولۇقلاش، يېپىنچە ئۆسۈملۈكلەرنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، قۇملۇقنى تۈزەش قاتارلىق كۆپ تۈرلۈك ئېكولوگىيە قۇرۇلۇشلىرىنى دائىملىق يولغا قويۇپ، ئېبنۇر كۆلى سۇلۇق يېرىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتىنى سىجىل ئەسلىگە كەلتۈردى. بۈگۈنكى كۈندە ئېبنۇر كۆلىنىڭ سۇ ئۇلغىيىش مەزگىلىدىكى سۇ كۆلىمى 400 كىۋادرات كىلومېتىردىن 600 كىۋادرات كىلومېتىرغىچە مۇقىملىشىپ، يېپىنچە ئۆسۈملۈكلەر بىلەن قاپلىنىش نىسبىتى 35%كە يېتىپ، رايوندىكى قۇم بوران خەۋپىنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدى ئېلىنىپ، ئېكولوگىيەنى تەڭشەش ئىقتىدارى ئۈزلۈكسىز كۈچەيدى. سۇ رايونى شارائىت